revolucionarna lava izlila iz komunističkog kondoma u koji je penetrirao nacionalistički ud.

je rat u alkoholu i sintetičkom produbljenju. Kako divno je tek voditi ljubav, dok ispod tvog prozora prorđalo olovo povraća krv i razapeta tela. Kakva divna ljubav, tuđe seme u mojoj majci i slobodna deca, preslobodna za budućnost. Video sam vazduh protkan skupim belim papirom, slatku boju zlata i plastiku u mom stomaku. Video sam Berlin i zastave plave, dolazim žedan novčanicama i olovkom i moj svet se diže uz visoke zgrade.